0: Her vegnyhetene. Redningsmannskaper leter fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet i byen Kryvyi Rih i Ukraina i går. 16 personer døde, over 130 skadd etter angrepet som traff et kjøpesenter. Angrepet ble utført i to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Luftrommet over Flesland og Sola nå stengt for ordinær trafikk fram til klokken 22.20 på grunn av flygelederstreiken. I morgen tidlig vil også Gardermoen være stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Det internasjonale skiforbundet innfører strengere regler for å redusere Norges dominans i langrenn. Langrennsløpere kaller det håpløst og katastrofalt.
1: Bakgrunnen er at Norge får med færre utøvere totalt til en verdenscuphelg, og i enkelte tilfeller færre utøvere i renn fremover. For det nest beste kan det endre om du får gå et verdenscuprenn og holder motivasjonen oppe i ett år til, sier Emil Iversen, og kaller det krise for rekrutteringen. Han mener løsningen kan være økonomisk støtte til de svakere nasjonene.
0: Reporter Frode Stie. Helt til slutt skal vi innom Moss, der en hund i dag drepte en mindre hund etter å ha slitt seg fra båndet sitt. Det melder politiet. De har tatt hunden i forvaring og opprettet sak. I studio André Ødeby, nyhetene får du til på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
0: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Redningsmannskapet leter fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet I byen Kryvyi Rih I Ukraina I går. 16 personer døde og over 130 skadd etter angrepet som traff et kjøpesenter. Angrepet ble utført I to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Luftrommet over Flesland og Sola nå stengt for ordinær trafikk fram til klokken 22.20 på grunn av flygelederstreiken. I morgen tidlig vil også Gardermoen være stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Det internasjonale skiforbundet innfører strengere regler for å redusere Norges dominans I langrenn. Langrennsløpere kaller det håpløst og katastrofalt.
1: Bakgrunnen at Norge får med færre utøvere totalt til en verdenscuphelg og I enkelte tilfeller færre utøvere I renn fremover. For det nest beste kan det endre om du får gå ett verdenscuprenn og holder motivasjonen oppe I ett år til, sier Emil Iversen og kaller det krise for rekrutteringen. Han mener løsningen kan være økonomisk støtte til de svakere nasjonene.
0: Reporter Frode Stie. Her til slutt skal vi innom Moss, der en hund I dag drepte en mindre hund etter å ha slitt seg fra bondet sitt. Det melder politiet. De har tatt hunden I forvaring og opprettet sak. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Redningsmannskapet leter fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet i byen Kryvyi Rih i Ukraina i går. 16 personer døde, over 130 skadd etter angrepet som traff et kjøpesenter. Angrepet ble utført i to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Luftrommet over Flesland og Sola nå stengt for ordinær trafikk fram til klokken 22.20 på grunn av flygelederstreiken. I morgen tidlig vil også Gardermoen være stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Det internasjonale skiforbundet innfører strengere regler for å redusere Norges dominans i langrenn. Langrennsløpere kaller det håpløst og katastrofalt.
1: Bakgrunnen er at Norge får med færre utøvere totalt til en verdenscuphelg, og i enkelte tilfeller færre utøvere i renn fremover. For det nest beste kan det endre om du får gå et verdenscuprenn og holder motivasjonen oppe i ett år til, sier Emil Iversen, og kaller det krise for rekrutteringen. Han mener løsningen kan være økonomisk støtte til de svakere nasjonene.
0: Reporter Frode Stie. Her til slutt skal vi innom Moss, der en hund i dag drepte en mindre hund etter å ha slitt seg fra bondet sitt. Det melder politiet. De har tatt hunden i forvaring og opprettet sak. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

0: Max Radio.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
8: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikke på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavere brikning. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
0: Ladeappen Elton?
4: Bare klæder på lavere brikning. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
0: Ladeappen Elton?

0: Her VG-nyhetene. Redningsmannskaper leter fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet i byen Kryvyi i Ukraina i går. 16 personer døde, over 130 skadd etter angrepet som traff et kjøpesenter. Angrepet ble utført i to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Luftrommet over Flesland og Sola er nå stengt for ordinær trafikk fram til klokken 22.20 på grunn av flygelederstreiken. I morgen tidlig vil også Gardermoen være stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Det internasjonale skiforbundet innfører strengere regler for å redusere Norges dominans i langrenn. Langrennsløpere kaller det håpløst og katastrofalt.
1: Bakgrunnen er at Norge får med færre utøvere totalt til en verdenscuphelg, og i enkelte tilfeller færre utøvere i renn fremover. For det nest beste kan det endre om du foregår et verdenscuprenn og holder motivasjonen oppe i ett år til, sier Emil Iversen, og kaller det krise for rekrutteringen. Han mener løsningen kan være økonomisk støtte til de svakere nasjonene.
0: Reporter Frode Stie. Helt til slutt skal vi innom Moss, der en hund i dag drepte en mindre hund etter å ha slitt seg fra båndet sitt. Det melder politiet. De har tatt hunden i forvaring og opprettet sak. I studio, André Ødeby, nyhetene forlåter på.

0: til selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her, han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen, wow. Her blir der du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små. Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi kjære.
2: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: Her VG-nyhetene. Redningsmannskaper leter fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet i byen Kryvyi i Ukraina i går. 16 personer døde, over 130 skadd etter angrepet som traff et kjøpesenter. Angrepet ble utført i to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Luftrommet over Flesland og Sola nå stengt for ordinær trafikk fram til klokken 22.20 på grunn av flygelederstreiken. I morgen tidlig vil også Gardermoen være stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Det internasjonale skiforbundet innfører strengere regler for å redusere Norges dominans i langrenn. Langrennsløpere kaller det håpløst og katastrofalt.
1: Bakgrunnen er at Norge får med færre utøvere totalt til en verdenscuphelg, og i enkelte tilfeller færre utøvere i renn fremover. For det nest beste kan det endre om du får gå et verdenscuprenn og holder motivasjonen oppe i ett år til, sier Emil Iversen, og kaller det krise for rekrutteringen. Han mener løsningen kan være økonomisk støtte til de svakere nasjonene.
0: Reporter Frode Stie. Helt til slutt skal vi innom Moss, der en hund i dag drepte en mindre hund etter å ha slitt seg fra bondet sitt. Det melder politiet. De har tatt hunden i forvaring og opprettet sak. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her vignettene. Redningsmannskapet leter fortsatt etter savnede etter det russiske droneangrepet i byen Kryvyi Rih i Ukraina i går. 16 personer døde, over 130 skadd etter angrepet som traff et kjøpesenter. Angrepet ble utført i to bølger, hvor det andre kom etter at redningstjenester hadde ankommet stedet. Luftrommet over Flesland og Sola nå stengt for ordinær trafikk fram til klokken 22.20 på grunn av flygelederstreiken. I morgen tidlig vil også Gardermoen være stengt for passasjertrafikk mellom klokken 06.30 og 11.30. Det internasjonale skiforbundet innfører strengere regler for å redusere Norges dominans i langrenn. Langrennsløpere kaller det håpløst og katastrofalt.
1: Bakgrunnen er at Norge får med færre utøvere totalt til en verdenscuphelg, og i enkelte tilfeller færre utøvere i renn fremover. For det nest beste kan det endre om du får gå et verdenscuprenn og holder motivasjonen oppe i ett år til, sier Emil Iversen, og kaller det krise for rekrutteringen. Han mener løsningen kan være økonomisk støtte til de svakere nasjonene.
0: Reporter Frode Stie. Her til slutt skal vi innom Moss, der en hund i dag drepte en mindre hund etter å ha slitt seg fra bondet sitt. Det melder politiet. De har tatt hunden i forvaring og opprettet sak. I studio André Ødeby, nyhetene for Dåttip.